0: ya bro pa ebi beje aduane no a o ma ko yi atu agu ati o ma we na
1: ndia se ebusu
2: ebusu
1: o ti ama no nti no.

0: So.
1: Dog, dog. I want to make yourself. Yo. Ebe kwa ko num grow far. Doc. Can see ya. Then say ja eh you grow fine me to mu kakra. Dance ni neti ho. Asi we dance ke twa. Ya kura nim. Hey, how do you box now with the bread, man. Hey, Enram. Adam.
0: Sir.
1: Aba esaso
0: edam dia na chese dam
1: da dia nem esaso nse me chese o so me di en na enye pedasi ah e wura de me kam chere wo edre ni yedre ah dance dey doctor ya mo number no answer
0: 0244 59 50 65 65 32 0244 59 50 65 65 fine ho dance ye de bebere ani wi asi twa no ho a go fa ma jedo num ye no ona tika crave na kuma na eji pe ba na de ye machine go fa ma jedo no na mi a de de hwan kromon o mi ko to ha wo mi na beto ha a go fa ma jedo num ye e bi ani siwa da won ti mini di a go fa ma jedo nu ye no ay kama ay na e bonu na e odu go fa ma jedo nu nyamia do so o gari wi a je so go fa ma jedo nu eh ye du ya ma nu ma tu bi din ba bi se nfie du go for my dream me ya won won ti bi e kura na no ho ya sai cosine di any bar e clot go for my dream no